0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte den.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
14: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
15: Alle tiders

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Kris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spiller ansvarligt.
6: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
7: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
8: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home.dk.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedsten.
9: Til kæphesterytter og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord.

0: som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Du lytter til Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner vedmål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
4: It's a Sunweb holiday.
5: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
6: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få 2 store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne.

0: starter på Jobindex.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Post til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
6: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
7: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder, kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder af mad.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede.
5: Til kæphesterytter og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
11: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
2: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi

0: lige udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25, 18 plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I biografen fra 9. juli.
2: Der var en grund til, at havet valgte mig.
1: Jeg har din ryg.
2: Kom, så redder vi verden.
3: Jeg er Vaiana!
1: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
4: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Alle tiders bedste sange.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Jannik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Janne, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
7: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder og mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

sofaen. Mit navn er Jens Mundberg, bliver hostet med masser af godt musik til dig frem mod klokken så 10.00. Denne søndag morgen, den er startet vi med Regera og Vamos a la Playa. Senere i denne time, inden klokken så 7, så kan du se frem til toner, blandt andet fra de høje toners mester, nemlig Mariah Carey, der giver Dream Lover, Big Fat Snake synger Bonsoir Madame, Jennifer Lopez, My Love Don't Cost a Thing, og Thin Lizzy giver Whiskey in the Jar. Allerførst, en lille ballade fra Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing. Godmorgen, og velkommen til.

Forandring, det behøver ikke kun at være negativt. Det kan også være positivt, Havdelig Sørensen i hvert fald. Aerosmith, gas, I don't wanna miss a thing. Og så skal vi have fat i en god gammel klassiker. Det er Thin Lizzy, søndag morgen her på Radio Alpha, der serverer Whiskey in the Jar.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas' Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte den.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Du lytter til Radio Alpha.

kvinde, der ikke ser ud til at ældes. Hun ser stadigvæk fantastisk ud, som hun har gjort igennem hele hendes karriere. Jennifer Lopez, My Love Don't Cost a Thing. Før det, Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You, og så er det ren nostalgi for Thin Lizzy og Whiskey in the Jar. Vi fortsætter dagen igen med masser af gode toner, lige nu så har jeg fundet toner frem fra The Cars. Her kommer de med You Might Think. Godmorgen.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: Skal dine gardiner blive som nye? Så ring til Rye. Ja, faktisk kan også plissé, lameller og patienter blive lige som nye, bare du tager fat i Rye. Rens og vask helt uden sjask. Rye Gardiner. Din gardinfagmand i Østergade.
3: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusiv børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
4: XL Byg har altid sommerens projekter. Der er terrassebrædder fra 1495 eller trip-trap terrasseolie til 449. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
5: Det hedder Niels, mand med flere kasketter. Det er ikke altid lige til at se, hvilken en. Nogle gange er det Netværk Randers, og andre gange Jysk Telefon. Eller vi løber i Randers-kasketten, men så kan du bedre kende mig på den orange t-shirt. Tag fat i mig, hvis du skal bruge et fagligt netværk, professionel erhvervstelefoni eller trænger til en løbetur. Kontakt mig på jysktelefon.dk.
6: Hos Aubo Randers er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Henrik.
7: Vi har fået installeret et super lækker køkken. Det er spot on fra opmåling til montering. Så fuldt ud tilfreds og kæmpe anbefaling herfra.
6: Tak, Henrik.
8: Aubo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.

Det er sådan set lidt sjovt, at da Rockwell de lavede denne her, ja, så på et eller andet tidspunkt, så havde Michael Jackson lovet at gøre dem en tjeneste, og så ringte de til ham og sagde, kan du ikke lige synge det her omkvæd, det ville passe fantastisk. Og det gjorde Michael Jackson, og det blev Rockwells helt store hit, Somebody's Watching Me. Før det, så var det toner fra Big Fat Snake og Bonsoir Madame. Vi fortsætter med de høje toners mester. Jeg tror ikke, der er nogen, der kan ramme så høje toner, så ren og så kontinuerligt, som hun gør. Den skønne, skønne Mariah Carey ligger klar denne søndag morgen på Radio Alpha. Når hun synger

0: Is hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
9: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
10: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
11: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
16: Til kæphesteryttere og rollespillere.
18: Janik, vi skal derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
19: Ingo? Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
20: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
21: Du lytter til Radio Alpha.

0: Så blev klokken 7 efter timeslaget, så fortsætter 80'ernes helt store stemme, nemlig Rick Astley musikken, når han giver os Together Forever.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alpha.

Lidt time mellem 7 og 8, en dejlig søndag her på Radio Alfa. Det gjorde med rigtig 80'er nostalgi for Rick Astley og Together Forever. Mit navn er Jens Mundberg. Vi hoster til klokken nemlig 10 med masser af gode toner. Endelig klokken nemlig 8, så går du så frem til toner blandt andet fra Prince med 1999. Vi skal nyde Brian Ferry, Slave to Love, Dead or Alive, You Spin Me Round, Like a Record og TV2 med hele verden fra forstanden. Allerførst. Ja, så skal vi have lidt hjem fra soveværelset der, fra Salt and Pepper. Her er nemlig Let's Talk About Sex på Radio Alfa. Godmorgen. Come on.

Steffen Brandt og resten af drengene i TV2 gærs hele verden fra forstanden. Før det så det Salt and Pepper. Let's talk about sex. Og når man så bliver ved det der med sex, ja, så ser man jo et godt forspil. Det er i hvert fald altid godt begyndt til en stor succes. Og det er netop det Status Quo, de lavede, da de lavede dette nummer. Fantastisk forspil. Lækker guitar. Nyd det. Her er det Whatever You Want. Godmorgen.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.

Der er dejlig bund i det der nummer fra Meghan Trainor. Hun gav os All About The Bass. Før det, så var det Dead or Alive, You Spin Me Round, Like A Record og Status Quo, der fik, de fik jongleret rundt med guitarerne på allerbedste vis på Whatever You Want. Lige nu, så er det stille og rolige toner. Ja, det er ren hygge en søndag morgen på Radio Alpha her fra Brian Ferry og Slave to Love.

0: præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Trænger du til en rigtig god kop kaffe på vejen? Hos OK i Ydum kan du vælge mellem flere lækre varianter fra Lavazza, frisk brygget og klar til dig. Tag din favorit med og kom godt videre. OK Ydum. En god pause på vejen.
2: Hey, du der i Renault. Husk lige, at et serviceeftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
3: Du behøver altså ikke at vente på din nye elcykel. Avningscykler har e-fly på lager. Køb i dag. Cykel hjem. Lækker kvalitet. Smart design. Lang rækkevidde. Avningscykler. En del af Avning Traktor og Maskinværksted.
4: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt

The Emotions med Best of My Love, for det er Bryan Ferry og Slave to Love. Så skal vi have fat i et svensk nummer, oversat til dansk. Det er Christian Brøns, der kommer og giver os Patrick Isaksons Du kan gøre, hvad du vil. Og det er på dansk, som en Du kan gøre, hvad du vil. Havde du for

En kæmpe stor sangskriver, ikke mindst performer Prince er med 1999, før det Christian Brøn, så du kan gøre, hvad du vil. Om et øjeblik, så er vi klar med toner for The Pet Shop Boys, Always On My Mind, det gode gamle Elvis-nummer. Men allerførst, så skal vi nyde lidt lækker klaver. Det er Ten Sharp. Jeg kommer lige at give os nummeret You, søndag morgen på Radio Alpha. Godmorgen.

FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min

0: Forbrugerrådet Tænk Nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
15: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
16: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Så blev klokken 8, vi skal opdateres med nyheder for både ind- og udland, og naturligvis have en dukfrisk vævesæk. Efter nyheder hver endnu en time her på morgenradioen, den lægger ud med, ja, han er nu pensionist, nemlig Rod Stewart og Baby Jane. Men allerførst, her er der nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En tur i biografen i Esbjerg tog lørdag aften en dramatisk drejning. Bevæbnet politi rykkede nemlig ind i en af salene og afbrød filmen. Årsagen var en anmeldelse om en mand med en pistol. Det viste sig dog at være en legetøjspistol. Alligevel er en 51-årig mand nu sigtet for trusler på livet, fordi han viste pistolen til en ansat. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi i en pressemeddelelse. Politiet mødte op i fuld udstyr af hensyn til sikkerheden. Efter anholdelsen fik publikum en forklaring på den voldsomme oplevelse. Det er endnu uvist, hvorfor manden havde en legetøjspistol med. USA's præsident Donald Trump måtte udskyde sin tale i Washington D.C. på grund af et voldsomt tordenvejr. Men tidligt søndag morgen dansk tid gik han endelig på scenen. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Fra talerstolen slog præsidenten fast, at intet kan stoppe dem, og at ingen kan tage amerikanernes frihed. Ifølge NBC News brugte Trump også talen til at fordømme kommunisme, som han kalder en kræftsygdom, der skal skæres væk. Talen markerer 250-året for USA's afhængighed. Lørdag demonstrerede 10.000-vis af mennesker i Albaniens hovedstad. De er vrede over et nyt luksushotel, som Donald Trumps familie vil bygge i et naturreservat. Både datteren Ivanka Trump og svigersønnen Jared Kushner er involveret i byggeplanerne, der koster omkring 30 milliarder kroner. Men ifølge demonstranterne udgør hotellet en risiko for miljøet og de flamingoer, der lever i området. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Demonstranterne mener, at projektet er præget af korruption, og de kræver nu, at premierministeren Idi Rama går af. I dag er der først på dagen, især i de østlige egne, skyde med lette byer. Ellers bliver det tørt og efterhånden med en del sol. Temperaturer op mellem 15 og 20 grader. Let til frisk vind fra nordvest, ved kysterne stedvis op til hård vind.
3: Badesigten i samarbejde med Montana Reolstudio og Tim Møbler, Aarhusvej i Randers. Tim.dk.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

Radio Alfa, det gør vi selskab med pensionisten Rod Stewart og nummeret om Baby Jane. Mit navn er Jens Mundberg. Jeg er jo sådan, I er ved at tælle der, i hvert fald nogen af 20 år til, jeg kan gå på pension, så I må døjes med mig så længe. Senere i denne time, så kommer der toner fra Queen og David Bowie med Under Pressure, Men i Blot med Pigen og Cyklingen, Olivia Newton-John, Gears Physical og Dire Straits med masser af godt guitar på Sultans of Swing. Allerførst, så skal du have fat i toner her fra Go West. De kommer og giver os The King of Wishful Thinking. Godmorgen.

Når man har set Peter A.G. optræde, ja, så kan man godt forstå, at han er lidt ør og udmattet bagefter, så han slinger ned ad Vestergade, her er det Knæks, søndag morgen på Radio Alpha. Før det, så er det Go West, the king of wishful thinking. Vi fortsætter med lækker silkeblød guitar. Det er Dire Straits og Sultans of Swing. You get it.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte den.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.

Godt gedin popmusik her for Top Loader og Dancing in the Moonlight. Før det, så var det kongen af pop Michael Jackson, der gav os Bad og Mark Knopfler i den vokale og guitaristiske forgrund for Dire Straits og Sultans of Swing. Så skal jeg fat i en kvinde, der gjorde sig både inden for filmens og musikkens verden, nemlig Olivia Newton-John. Her kommer hun og giver os Physical. Godmorgen.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
2: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi...
3: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
4: Excel Byg har alt til sommeren og leg i haven. For eksempel børnepool til 99 og det populære kongespil til kun 79 kroner. Excel Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.
5: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
6: Jordbær i lange baner. Det er lige nu, det sker hos Ellengård Planteskole. Kom og pluk selv, eller køb de plukkede bær. Der er tonsvis af lækre jordbær. Afsted til Ellengård Planteskole, Viborgvej 438.
7: Hos Invita handler det om mere end leverancer og deadlines. Det handler om mennesker, tillid og langvarige relationer. Derfor gør vi os umage for at være mere end bare en leverandør. Jeg hedder Kenny Bæk og er erhvervschef på Invita Køkken i Randers.

Det er så dejligt et nummer. Man kan kun blive lidt småglad i lov, da jeg lytter til det. Van Morrison med Brown Eyed Girl. Før det, Olivia Newton-John og Physical. Vi fortsætter med dejlige danske toner søndag morgen her på Radio Alpha. Jeg har fundet mænd i blot frem, og de giver os noget meget om pigen.

Black Box søndag morgen på Radio Alpha på Everybody, Everybody. Før det, så er det danske toner for Mænd i Blåt og Pinercyklen. Om et øjeblik, så er vi klar med toner for Marvin Gaye og Sexual Healing. Allerførst, så har Queen inviteret en fantastisk sanger med på dette nummer, nemlig David Bowie. Jeg synes, det er helt fantastisk og magisk. Her kommer de med Under Pressure.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt hos Biltema.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Denne uge til nettopris. Bugo flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
5: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
6: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver

0: sparer dig på Jobindex.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på langsæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede
6: til kæphesterytter og rollespillere.
8: Janne, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Du lytter til Radio Alpha.

0: Velkommen til Radio Favreskov, LRF, CDFM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med CDFM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokale radio.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.

0: Godmorgen.
1: Svend Helmut her med Godmorgen, Godmorgen. Dermed velkommen til Formiddags Radio her på 104 fra Favreskov. Du har Cliff Richard med Living Doll. Mona G, jeg vil se dig, når du vågner. Susanne Lange kommer nu med Det bliver en dejlig dag. I studiet, Bo Jensen. Godmorgen.

debut Jana Dutschko med Senorita fra Porto de Morgan. Kirmesmusikanten aus Unser Bahnhof. Vi skal også høre Frank Michel. Men lige nu, der får du Amigos med De Sonne, lagt

0: Jeg kan tydeligt huske alt, når jeg hører spansk guitar.
1: Det bliver Kim og drengene med de gode gamle drenge. David Edmunds med Babyface. Bounty kommer med Drømmen om dig. Men lige nu her i formiddagsradio på 104 fra Favreskov, der skal være fat i gruppen Skandinavia, tænker du på mig iblandt. I studiet, Bo Jensen.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Country sendes i samarbejde med Vestjysk Bank.
2: Drejeskiven sendes i samarbejde med Pingvin Nyt.
3: Lørdagsbal. Danseglade dansemusik fra 19 til 23.
4: Lørdagsballet.
5: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Det bliver Roland Tedermark med lille vakke Anna Contigi med en sms fra dag. Kimmer, hallo, med mors pige, det bliver også kendt af Donkeys, vil du sænke dit øje. Men lige nu, der bliver det Andrea Berg, der er sidst 9 færre.

0: Alle ugens dage. Dette er musik for voksne ører. På 104,0 MHz.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favre.

Kalimeros her med Blue Hawaii. Vi tager hul på endnu en formiddagstime her på 104 fra Favreskov. Det bliver Tony Sheridan med You Are My Sunshine, Valhalla, en lille sømand. Men lige nu, der får du 2B1, tag det med ro. I studiet, Bo

Landsby H.C. Ejner med Bjerges høje tinde, Vibeke og Henrik Nørlykke, den man elsker. Brian Nygaard, han siger, sæt nu kaffen på. Men lige nu her i formiddagsradio på 104 fra Favreskov, skal jeg fat i de jungen silletaler med Lena. I studiet, Bo.

Det bliver Svend Ingvars med et medley, Karine Høgfeldt med Pablo de Fernandes. Men lige nu, der skal vi lytte til Monica Martin og Masse Juices.

0: alle ugens dage. Dette er musik for voksne ører. På 104,0 MHz.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.

Det bliver Rosemaries med Skibhus Polka, Betty Mikler med Ukulele Lady. Jan Rasmussen siger tak skal du have. Men lige nu her i Formiddagsradio på 104 fra Favreskov, der skal være fat i Fantasy med Casablanca. I studiet, Bo

Lasse Stefans med Østerlandsvisen. Vi tager hul på tredje og sidste formiddagstime her på 104 på Favreskov. Stratovani med Immer Wieder Sonntag, Transeuropa Express og englekvinde Elvis Presley kommer med Judy. Men lige nu, der får du blyfri 95. Det er et held. I studiet, Bo.

Det bliver Troels Christensen med Svigtet og Forladt, Jens Jørgen Pedersen og Tjekker ud, Daniel Alfandino, der sidst de tyre, Lisa Pære med Intet kommer i en lukket hånd. Men lige nu, der får du Eddie Grant, Gimme Hope, Joanna.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Lørdagsbald. Danseglade dansemusik fra 19 til 23. Lørdagsballet.
2: Country sendes i samarbejde med Vestjysk Bank.
3: Drejeskiven sendes i samarbejde med Pingvin Nyt.
4: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Det bliver Kaptajn Cook med Ro til de Rosen. Men lige nu her i formiddagsradio på 104 fra Favreskov skal vi have fat i Al Martino og Spanish Ice.

Det bliver Holm & Co. med Det som vi kan lide. Henning Vad, hvad hjælper mine tårer? Vi skal også høre Amigdome, med musikken tager os ud i verden. Kastel oder Spatzen, Ein Weise Rose. Claus og Servens kommer med Sommerens Kys. Lige nu får du Trans-Europa Express og Englekvinde. I studiet siden klokken 9 har der været Bo Jensen. Tak for nu. Fortsat rigtig god søndag. Husk glem ikke at være glad.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
2: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

vil helst have palmer der, hvor jeg skal holde fri. Bøgeskovens grønne træer kan jeg nu bedre lide. Hun er sangen af

Ja, vi har solskin, og vi har sommer, så det passer jo meget fint. Goddag og velkommen her til Radio Favreskov. Jeg hedder Poul Kirkegaard. Jeg skal spille en masse musik for dig de næste 3 timer. Og som sædvanligt, så er den første time, det er halvgammel dansk, altså dansk fra 1960 og så ind til år 2000. Og jeg er begyndt på alfabetet, så ja, det gjorde jeg for et par gange siden. Men vi er kommet til det sidste af B, og det passer fint med Bjørn og Johnny, altså Bjørn og Okay og Johnny Hansen. Solskin på en sommerdag. Og jeg skal lige fortælle, at fra 13 til 14, der er det de helt gamle, de gode gamle 78'ere. Og fra 14 til 15, der er det Der Mor og Dreng med masse musik. Vi sender lige nogle, melodier ud i æteren til dig. Og der kan godt komme nogle melodier, hvor de synger på engelsk, men hvor det er danske kunstnere. Og det er den næste. Det er Bo Young. Han var en, dengang han begyndte at komme frem, der lavede han i hvert fald en CD eller to, hvor han synger på engelsk. Og jeg tror, det er en af dem. Den hedder i hvert fald There Goes My Heart Again. Og det er jo en fat stomino melodi, så vidt jeg husker. Altså Bo Young med There Goes My Heart Again, og Bodil Utzon kommer bagefter med Kuk Kuk Tit Tit. Velkommen her til Halvgammel Dansk. Jeg hedder Poul Kjærgaard.

Hvem kommer her med hippe hurra og notterdada i øjet? Møernes mø og herrenes håb og byens bedste sag. Trænger de til at få et par små poetiske verber bøjet? Så er det klogt at henvende sig til en, der kan sit fag. Kuk-kuk, tit-tit, kom ud og syng med. Bum-bum, ching-ching, jeg kender et sted. Med nat og gal og måneskin og andre søde sager. Tøf-tøf, fut-fut, min knapper der klar. Plim-plim-plum-plum. Kan de lide guitar, så kan jeg også byde dem den allersidste slager. Jeg kan lide at spille alt, hvad der er stemning i. Fra Stravinsky, Bach og Schubert og til Hjerterfri. Jeg skal gøre det med charme og med håndklaver. Ja, de kan også få et kys på tre kvarterer. Kuk-kuk, tit-tit, lad være at sige nej. Hat-hut-hing-hong, kom bare med mig. Så går vi ud og mundrer os på kærlighedens ære. Nå, men nu går vi fra erotik og over til torskegilde. Retten er sat, og scenen er her Christoffersens kontor. Man banker på, der lyder et blik træd nærmere Rose Lille. Man træder ind, der ligger sgu selv angivelsen og glor. Kuk-kuk, tit-tit, det er væmmeligt at se. Fy-fy, især når man ved, at på det stykke møgpapir, der mangler et par poster. Hej-ho, hej-ho, man strammer sig op, hild-hild, dæk-dæk. Og løsner en strop, for hvem kan være stram og hård imod en færger moster? Jo, Christoffersen er bleg og tør og mavesur. Først når man har klædt sig af og står i barfigur, ribbet for såvel kontanter som for musselin, siger han, sådan skal det være, den er fin. Kuk-kuk, tit-tit, og tak for i dag. Nam-nam, guf-guf, stik de bare af. Forlad de blot det danske statskontor, for 20 koster. Den her pyrolyse, de ved, den skulle have et par på kassen. Den er vel nok forstyrret her af P. Møllers nattero. Hver gang de melder, så lille far, nu lukker vi op for gassen. Så cykler han ud og kigger til vejr, så siger glad og fro. Kuk-kuk, tit-tit, din langeste rut kosser, hep-hep. Tag nu og sig fut, tænd flammen over by og land. Lad jordbærtuden lyse, pist, pist, pust, pust. Der sker ikke spor, snøft, snøft, hulk, hulk. Den står kun og glor med affald, spild og nødekoks samt savsmul og gemyse. Nå, men op og ned med Møller og hans gaskomfur og tilbage til mit hyggelige jomfrubur. Er der nogen, der brører sig om at se et dukke hjem, så er adressen Lille Køsegade 5. Kuk, kuk, tit, tit, kom hjem og tag plads. Hat, hut, hæng, hang, så giver vi den gas, så går

Ja, mener det var den der med bouillon, det var en country-inspireret sang her. There Goes My Heart Again. Og så var det Bodil Udsen med Kukuk Titit. Back to back skal vi høre Langt Væk på Havet et sted. Og så kommer Blå Øjne. Hvorfor er lykken så lunefuld? Det er så i samarbejde med City FM her på Radio Favreskov.

Ja, det var en moderne udgave. Ja. Hvorfor er lykken så lunefuld? Og back to back, det var langt væk på havet et sted. Lige om lidt, så skal vi have sponsorer. Og først så skal vi bare lige høre Boops med et lille kys eller to. Bjørn Tidemand kommer her med Kærligheden længe leve. Og så bliver det Blue Notes med Julia. Vi skal have efter sponsorerne. Men altså Boops, et lille kys eller to, Bjørn Tidemand, Kærligheden længe leve, og så Blue Notes med Julia. Her på Radio Favreskov, samarbejde med City FM 104,0.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
2: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofavreskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
3: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

0: Ja, det var Blue Notes med Julia. Åh, så skal lige se her. Så var det Bjørn Tidemand med Kærligheden længe leve. Og Boops, et lille kys eller to. Og skal vi så høre Buster Larsen med Magadudi. Og Brødrene Olsen kommer efter en lang dags nat. Her på Rette Favreskov i samarbejde med City FM.
1: Jeg var endnu ganske lille, da skæbnen ville, at mor gik bort. Hende der, som jeg er bror til, blev jeg som mor til, det var lidt hårdt. Men jeg husker, mor hun sagde, dengang hun på sit yderste lag, tag dig af det lille skvat, sørg for hun aldrig bliver forladt. Pas nu godt på Magidudi, for hun er jo kun et barn. Tænk hvis hun skulle blive skudt i, en mand med fod i. Hun er så uerfaren, hendes far han var rekrut i garden, han forførte mig. Derfor nedkom jeg i uti med Magidudi og dig. Siden har jeg så holdt øje og passet nøje på tøsen der. Og nu bor hun hos mig hjemme, og hun er memme på alt mit færd. Vi kan aldrig skilles ad, derfor går vi skam aldrig i bad. Hvis de går på gaden og der, pludselig bliver trådt på deres tæer, så er det mig og Magidudi, som er ude af kultur.

Vi vil helst have noget med sprut i. Makadudi og jeg. Som et digter sagde så fyndigt. Det er så yndigt og føles ad. Jeg med tøsen føles bestandigt. Det er umandigt, men ved de hvad? Det var lækkert værst i fjor, da jeg var på session i Nyborg. Og sergeanten pludselig sagde, hvem er det så, der skal klædes af? Det skal jeg og Magdudi. Kunne vi ikke blive kasseret? De skulle skamme dem, det skulle de. For Magdudi er noget så genert. Og kanoner er der krudt i. Nej, så giv de heller mig en trompet, som vi

Det var Buster Larsen med Magaluti af mig. Og så var det Brødrene Olsen efter en lang dags nat. Bo Bendiksen kommer med en håndfuld musik. Og Bjarne Liesby, han har noget med fodbold, minder det ved sammen med Lille Palle.

0: Din studievært er Poul Kirkegaard.
1: Jeg kan huske, de fortalte om London 48, om bronzeholdet, dengang med John Hansen i vigør. Og inden der om Sofus Krølben, Pauli og Karl Sko, om AB frem og KB og Skovshoved. Det var jo de bedste danske klubber, og jeg så dem tit som knægt. Når Lundberg slog en aflevering, så

0: som nu over der i Sverige. Dengang brasserne fik guld. Pili, didi, vava, og så kan ringe jeg.
1: Ja, sikkert guld.
0: Og så Europa-koppen i den allerførste tid.
1: Hvor Puskas og de Stefano, de vandt.

Parc du Prince i Paris i 84. Da Allan brækkede benet, og det gyste inden i os. Men Belgien, Jugoslavien, de blev fejet ud af banen. Og selv min gamle mor

Det var jo Bjarne Lisby og fodboldminder med, sammen med Lille Palle. Bo Bendiksen, en håndfuld musik. Bob Molino og Nut Rockers, Hey Good Looking. Og Bifrost kommer bagefter, medens lyset brænder ud.

Ja. Bobby Molino og Nut Rockers med Hey Good Looking. Og Bifrost, når lyset brænder ud. Det sidste, jeg kan spille for dig i dag, det bliver... hvad hedder det? Skal jeg lige se her? Ja. Blue Boys med Blå Dør. Og Brix, han slutter med Video, Video. Og det var så slut på halvgammel dansk. Og så, når klokken har passeret 13, så hopper vi over til de gode gamle 78'ere.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Så kom vi i gang med de gode gamle 78'er. Børge Henriksens kvintet. Jazz og molet med spinet. Og så fortsætter vi. Nu kan jeg ikke lige fortælle dig, hvad der kommer. Men det kan jeg så, når melodierne de er blevet spillet. Så velkommen her til de gode gamle 78'ere. Her på Radio Favrskov i samarbejde med City FM.

Jeg har en lille ven, og det er en dejlig ven, jeg holder mig ud af. Men ikke mere end, der dog er et lille men. Og dog alligevel, ja, jeg vakler lidt og tvivler lidt hver eneste dag. Jeg svarer tit mig selv på det spørgsmål, jeg stadig stiller. Tror du, han elsker mig? Ja, siger jeg, ja, siger jeg. Også til næste år, ja, og om 20 år. Og så taler jeg alvorligt med mit lille hjerte. Er du der? Er du der? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Hvad skal jeg? Hvad skal jeg? Følg kun mig. Følg kun mig. Hjertet viser altid rigtig vej. Hvad siger du? Tag ham i. Mon, jeg tør. Ja, du gør. Bliver han min? Han bliver din. Hør mit lille hjerte støtte og sagen. Tror du hans søde ord? Ja, jeg tror. Ja, jeg tror. Banker du kun for ham? Kun for ham? Kun for ham?

bøjer lige til at han klippe tro på det, som hjertet siger, når der kommer en og frier. Men når man tager en mand, må man ofte tage hjertet lidt til ro og spørge sin forstand. Lad mig høre, hvad min den siger. Tror du, han elsker mig? Tror mig, tror mig. Det har han sagt en dag. Jamen, her forstand mit hjerte, det har lige sagt, at hvert et ord har det troet. Hjertet er idiot. Åh nej, nej, åh nej, nej. Åh jo, jo, tror du mig? Lille hjerte, lad mig spørge dig. Hvad siger du? Tag ham nu, mon jeg tør. Ja, du gør. Ja, han ni. Han bliver din. Du er meget klogere end forstanden. Tror du hans søde ord? Ja, jeg tror. Ja, jeg tror. Banker du kun for ham? Kun for ham? Kun for ham?

pjat. Jeg er glad for, at jeg er så lille. Bare man aldrig blev en mand. Jeg kan tage det hele lys så stille. Det er bare det, de voksne ikke kan. Jeg kan selv bestemme, om jeg gider på at lege rundt omkring. Det er derfor, at jeg sommetider bare sidder ned og laver ingenting. For alt det arbejde, hvad skal det der til? Det er der ikke noget ved. Det er da godt, at man er lille, så er man nemlig fri for det. Far han går og bliver så træt, jeg går og bare bliver så mæt. Det er meget mere let. Jeg er glad for, at jeg er så lille. Jeg får is og flødeskum uden at have det mindste at bestille. Man er klog som lille, men når man bliver stor, så bliver man bare så dum. Det er så sandt, så sandt. Synes du ikke også, lille elefant? Det kan ske, at det kan hændes, at min søs og hendes ven, de kan komme op og skændes, og så tuder hun igen. Jeg er glad for, at jeg er så lille. Jeg har kun min elefant. Han lader aldrig nogen tårer trille. Selvom også vi skulle komme lidt på kant. Hver gang søs og hendes ven er sammen, så står ham og mig på lur. Og så sker der noget med kys og kram. Og jeg får en krone for at gå en tur. Men alt det kram, hvad skal det der til? Det er der ikke noget ved. Det er da godt, at man er lille, så er man nemlig fri for det. Jeg har krammet ham en dag, sådan at snæblen den gik af.

voksne går tit fra deres hjem. Mig og ham ville os aldrig skille. Man er tro som lille, men når man bliver stor, så bliver man bare så grøn. Det er så sandt, så sandt. Synes du?

Ja, du fik lige tre melodier her, fordi jeg skulle lige have... fordi den første, det var Gustav Winckler og Guy Holdorf med Kysrumba. Og slud af vrøvl, det var Pagehår og Bowlerhat med Gustav og Guy Holdorf. Og det var Otto Frankers orkester. Grete Thordal kom så derefter med Hans Schreibers orkester. Tror du, han elsker mig? Og så var det Lille Per. Så har vi styr på det. Kai Mortensens danseorkester skal vi høre med Maria fra Bahia. Og Laughing Samba kommer bagefter.

Ja. Det var Maria fra Bahia, Kai Mortensens danseorkester, og så Laughing Samba. Vilhelmina, det er Fransen Trioen, og far, jeg kan ikke forholde på kokosnøden. Kalle Martin med ensemble. Som en duft af røde roser, Mogens Kilde, og Helge Jacobsens sextet. Og så står der, kom så Maren, bror Kalles kapel, med Poul Bøldiger og Ole Monty.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
2: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofavreskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
3: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Det var... Nu skal jeg lige fundet... Som en duft af røde roser, det var Mogens Kilde. Og det var Åse Værild, der sang. Og så kom sammen. Det var Borg Kalles Kapel. Og Ole Monty. Nu skal vi høre Teddy Pedersens orkester og Victor Cornelius. Min skat, tak for i nat. Og Tina. Det er fra, den kan jeg fortælle, at den er fra 1935, de to melodier.

Ja, det var så Victor Cornelius med Min Skat, Tak for i Nat og Tina, Teddy Pedersens orkester. Nu skal vi høre os af Buster Larsen, Henry Hagemans orkester, Alabama Rack og Onkel fra Minnesota. Og så skal jeg lige fortælle, at der bliver sagt, at der er kontortid hver mandag. Det er der ikke her i juli måned. Her i ferieperioden. Man skal nok få at vide, hvornår kontoret har åbent igen.

0: ragtime battle. Det står knald. Gulvet gynger i den gamle dansehal. Kom min ven, hånd igen. Sik en dejlig rytme, den går lige i benene. Hvis vi beder, får vi mere. Nu er der gang i træk, hvad sådan at jeg sklaverer. Sik en indstemning, jeg er helt uden hæmning. Men sådan er ragtime humør. Ja, her er fest og kalas, her er gammeldags jazz. Sådan en dans er en god stimulans. Selv de gamle, som har rundet de 80, giver dem med tju og tjep.
1: Godt med pip, godt med pip.
0: Rygner og fur, tager en ragtime på tur. Der er ingen anden dans, der rigtig duer. Jeg kommer dans, dans i København. Tag en alla

0: Here I come, let in my Uncle Christian's coming back. Ja, wer weg vor Ort, über lange Ortrag. Ihr könnt in Little Land, und wisst ihr Gott, der Barrister. Keine Crew ist mehr ihr Tier, der kann surely last a girl.
1: Yippie, yippie, yay, oh, tingle-ingle-ingle, honky-tonky, yippie-goo.
0: Yes, can he'll say, yeah, that good old Minnesota, all of you. Ja, wa bara adden orden gang, ja, reist de jimme fra. For chain a lots of dollars over there, you is there. Ja, pickern de som av eastrang, opple horde millionaire. De blimmen jo ikke er, gå med mån av eastr her.
1: Yippie, yippie, yay, a tingelingelæder, honky-tonky, yippie,
0: boo. Ja, skal hilse, ja, fra good old Minnesota, all of you. Ja, har hilsen med fra både Gary Grant og Danny Kaye. On plæde med dig et yndig land med Doris Day. Barbara Hutton, vær mig siger, efter hun er blevet svær. Vil hun nyde sin alderdom som husmands kone over her.
1: Yippie, yippie, yay, og tingelingelæder, honky-tonky, yippie.
0: Jeg skal hilse jer fra good old Minnesota, all of you. Når en gang jeg går tilbage til United States again, skal jeg hilse Eisenhower, min specielle gode ven. Jeg fortæller ham, han gerne må beholde Calvary Song, og a lille Danmark, så for øvrigt still is going strong.
1: Yippie, yippie, yay, og tingelingelæder, honky-tonky, yippie, boo.
0: Jeg skal hilse jer fra

0: sjov.
1: Hvor var det pæn af at spørge, om jeg ville med.
0: Nå, dag vil jeg da altid gerne gå aftentur med.
1: Ja, det siger du jo.

0: For der er så med i kys og kram og føj og faldera.
1: Men Britta dog, jeg krammede kun min gamle trækramon.

0: glad for dig.
1: Rita, tror du ikke, vi skal til at komme tænke på at komme hjem?
2: Jo, det skal vi vel.
1: Jeg synes, du trækker på.
2: Nå ja, det er jo fordi, du så hjem. Tror du nogensinde, vi får vej?
1: Nej.
2: Jamen, Anders da?
1: Nej, for jeg ved det.
2: Åh, det var godt.

Ja, så fik vi Buster Larsen og Henry Hagemans orkester med Alabama Rack og Onkel fra Minnesota. Anna Ratzlaff og H.C. Andersen, Henry Hansens spilmandsorkester med Anders og Britta. Og så til Ligstow. Det sidste, jeg kan spille for dig her i de gode gamle 78'ere, det bliver Willy den lille giraf og Ulen og Andens duet. Hej Felbert og Kaj Hill. Og så vil jeg sige tak, fordi du lyttede med.

lille giraf. Den stakkel han følte sin straf. Han forsøgte et skryd, der kom ikke en lyd fra Villyt den lille giraf. Villyt den lille giraf, han græd som en hel biograf. Hos en gal papegøje tog han timer i støj. Det fortrød den lille giraf, for han slugte en fløjte en dag, som ændrede alt med slag. For da først han kunne fløjte, så kom han på højde med store og små i sit fag. Til den fløjtende lille giraf blev der lavet en ny paragraf. Afsnit B, stykke 2, står der konge af

Langt mod vest på den dejligste gård, jeg så noget pudsigt en gang. En ule og en and, der mødtes hver nat, og de sang og sang og sang. Når ulen kom og så til sin gang, og nattetid var nær, så sang de til hinanden. Hør nu bare her. Sådan er ulen og andens duet. Hver eneste nat har de festligt fat. De elsker sang og bliver begge besat. Landmanden tror det giver held, men det er ikke sjov, for han kan ikke sove. For ulen og andens duet, der bliver ingen søvn til kyllingmor, og hestene vrinsker i kor. Og selvom det sker, de slumrer hen, så begynder

det var Harry Felbert med Willy den lille giraf og Ulen og Andens duet. Siger jeg tak, fordi du lyttede med til de gode gamle 78'ere her. Bare det farver så. Nu skal vi så lige have den her sat i gang.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
2: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Velkommen til Da Mor Var Dreng. Jeg hedder Poul Kirkegaard, og jeg vil spille en masse blandet musik for dig den næste times tid. Velkommen.

It's a holiday, sang Boney M. Velkommen her til Da Mor var Dreng. Jeg hedder stadig Poul Kjærgaard, og jeg har masser af musik til dig. Det var, jeg har jo lige fortalt, at det var Boney M med Hooray, Hooray, It's a Holiday. Boxfist skal vi høre, Making Your Mind Up. Conny Frobes, hun synger Zwei Kleine Italiener her på Radio Favreskov i samarbejde med City FM.

Jo, det var The Beatles med Honey Don't. Og The Beach Boys, de sang Fun, Fun, Fun. Katarina Valente, hun er desværre heller ikke mere. Hun blev, så vidt jeg husker, 92 år. Ganz Paris drømt. Og så kommer Chris Norman. Some hearts are diamonds, and some hearts are stone. Og det er John Denver, der har skrevet den sang, så vidt jeg husker.

Yeah. Katharina Valente hørte vi. Ganz Paris trømt von der Liebe. Og så var det Chris Norman med Some Hearts Are Diamonds. Nu skal vi have lidt sponsorer. Først skal vi høre Creedence Clearwater Revival med Proud Mary. Og så kommer Cindy Lauper efter sponsorerne med Girls Just Wanna Have Fun.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
2: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofavreskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
3: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Ja, Cindy Lauper hørte vi her med Girls Just Wanna Have Fun. Og så var det jo Creedence Clearwater Revival med Proud Mary. Nu skal vi høre A Whiter Shade of Pale. Men det er ikke med Procol Harum. Det er med Bonnie Tyler i dag. Carpenters kom bagefter med Yesterday Once More.

Ja, det var først George Jones med Honey Hoss, og så var det Bernd Klüver med Mexican Girl. Så har jeg lige en tre melodier tilbage, inden Peter han kommer og overtager. Det er Bob Dylan med Knocking on Heaven's Door. Cliff Richard med Such a Night. Og så kom Chris Stapleton med South Dakota. Jeg hedder Poul Kjærgaard, og jeg vil sige tak for i dag. Vi hører så ved igen om en uges tid. Kan du have det rigtig godt. Hej hej!

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
2: Hej, det er mig fra John Mogensen Live. Du lytter til Eftermiddags Radio med Peter Sleiborg.

Ja, velkommen til eftermiddagsradioen her på Radio Favrskov. Mit navn er Peter Slejborg. Vi skal høre en masse god musik i dag, og hvis I sidder og brænder ind med et musikønske, så er I meget velkommen til at kontakte mig på 86 98 04 16. I kan også kontakte mig på mailen, som er på musik@radiofavrskov.dk. Men ikke mere snak, nu skal vi i gang med dagens udsendelse. Vi mager op, som altid, med lotterisånd med lidt god musik. Endnu en gang, velkommen til.

Lotte Risholm fik vi her med lidt god musik. Og japs, det er det, vi skal have i dag. Masser af god musik i dag. Ikke bare lidt god musik, men masser af god musik. Her indtil klokken 17. Yes. Og som sagt, hvis I har et musikønske, så er I meget velkommen til at kontakte mig. Som altid er på telefonen eller på mailen. Nu skal vi have Jan Skovgaard med nummeret Sommer i Tirol.

Jan Skovgaard fik vi her med nummeret Sommer i Tirolen. Vi fortsætter med mere god dansk musik, og vi skal høre Bamses venner. Vi skal ud og fiske en lille tur med ham. Han sidder her og fisker. Bamses venner sidder her og fisker.

Bamses venner fik vi her med nummer Sidder her og fisker. Yes. Lad os tage ud til Asfalt og høre den syngende post synge. Jeg har hørt, han står øver sig lige nu. Eller, ja, ja, det gør han selvfølgelig. Henning Vad, dengang jeg var post. Så lad os smule ud til Asfalt og så se, om den syngende post står og synger nu. Henning Vad, værsgo.

Henning Vad, dengang jeg var post. Så synes jeg, vi skal høre noget god, pæn, flot musik, for det. Jeg synes, det er ved at være stykke tid siden, at vi har hørt det nu. Så jeg synes, vi skal høre Barndommens Gade spillet på pæn fløjte. Og når vi har gjort det, ja, så skal vi en tur ud i Kolonihaveforeningen med mig på post. Jeg har hørt, at hun har sommerfest i haven. Så det skal vi høre bagefter. Men først så skal vi have Barndommens Gade spillet på pæn fløjte. Og så bagefter mig på post.

0: sommerfest, eller sommerfest i haven med Majbepost fik vi her. Og lige inden da, så havde vi også barndomsskade spillet på panfløjte. Mens jeg har spillet det, så har vores kære kasserer ringet ind og ønsket et musikønske. Han har ønsket Amadou med nummeret Musik har ingen grænser. Og det er rigtigt, Vince. Musik har ingen grænser. Så det skal du få her. Så her kommer Amadou med nummeret Musik har ingen grænser, et musikønske til Bent. Værsgo. Og bagefter så skal vi have en omgang sponsorer, og ja, så kommer Katja og René også på banen. Og det er så ikke et musikønske, men ja, det tager vi lidt senere, det er den tid. Ja.
1: Her får du et musikønske.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Der er mere af den bedste musik om et øjeblik.
2: Er du til lopper, der hopper, så tag en tur til Sandby Krammermarked. Sandby Krammermarked har åben hver lørdag fra 10 til 15. Sandby Krammermarked, et perfekt sted for en rigtig krammernørd.
3: Hvad i orden musik? Smag.
2: Radio Favreskov søger lige nu nemlig studieværter til radioen. Kan du lide det her musik?
4: Der er frut i fej i møden, og Sofie smider tøjet, springer op og åbner ballet med en go-go.
2: Eller kan du lide det her slags musik?
5: En lille ring af guld, med kærlighed fra mig.
2: Eller kan du lide det her slags musik, for eksempel?

0: så kontakt Radio Favreskov på Radio Favreskov hjemmeside. Radio Favreskov, den bedste lokale radio.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
2: Goddag, du! Vil du danse med mig?
3: Og nu, tilbage til mere musik for voksne ører.
4: Vi blinder nu op for det utrolig populære program.
5: Det er det. Bonsoir. Good evening. Aløjsa, Pia.
6: I studiet er det Peter.
7: Hej, det er Peter Vilmand.
8: Nej.
9: Hej, jeg hedder Rasmus Nør.
10: Det er god radio.
11: Fik du fat i det?
12: Hold da op. Hold da bare helt op.
13: Det er skide godt, Egon.
12: Hvorfor fanden er der ingen musik?

Katja og René fik vi her med nummeret Du sender et smil. Så skal vi en tur til Aarhus, fordi at, det var en sang, jeg kom til at tænke på lige for et øjeblik siden. Fordi jeg var nemlig i Aarhus her i fredags. Og det er ved at være noget tid siden, jeg har været en tur i Aarhus, så ja, der er der mange sket meget siden sidst. Så nu skal vi høre Aarhusvalsen med Richard Ravnvald. Så her kommer Aarhusvalsen med Richard Ravnvald. Værsgo.

0: Richard Ravnvald fik vi her med nummeret Aarhusvalsen. Ja, og som mange af jer nok ved, så er der nok mange, der har sommerferie nu. Der er også nogen, der ikke har, men når I får sommerferie, så tag en tur ind til Aarhus. Der kan man se mange gode ting. Man kan både tage i Tivoli Friheden med familien, man kan også tage i den gamle by. Og det kunne være måske, man skulle lige her i sin ferie, når man får ferie. Nå, vi skal til noget mere fest nu. Vi skal have med Bjørn og Okay fest i haven. Værsgo.
1: Når sommer og sol får vækket i jul, ja, så er det tid til fest i haven. Når ugen er forbi, ja, vækker så vi

altid et glas til den, der vil med til fest i haven. Og dansen den går, jeg tror du forstår, hvor herligt det er med fest i haven. Der er kulørte lamper hængt omkring i træerne, og alle danseparti er på tæerne. Så sig ikke nej, men gør ligesom jeg.

Ja, det var så lige fra en live udsendelse, vi fik her med John Mogensen live, Så længe jeg lever. Og så havde vi også Bjørn OK med nummeret Fest i Haven. Så skal vi have et godt John Madsen nummer, og jeg har denne gang valgt et nummer, der hedder Jim og Joe fra 1994. Så det tager vi her. Her kommer Johnny Madsen.

Johnny Madsen med nummeret Jimmy og Joe fra 1904. Hvem fik vi her? Så skal vi høre Madsens hjemmebryg. Det er ikke mærkeligt, at jeg tager en lille en. Nej, det er det ikke. Så det skal du have lov til her. Her kommer Madsens hjemmebryg med nummeret. Det er ikke mærkeligt, at jeg tager en lille en. Og hvis I sidder derude og brænder ind med et musikønske, så er I meget velkommen til at kontakte mig på radioens hjemmeside. Eller I kan også kontakte mig på telefonen, som er 86 98 04 16. Det er ganske gratis, og det koster ikke noget. Så skal jeg nok prøve at opfylde dit musikønske. Værsgo til Madsens hjemmebryg.

Massens hjemmebryg fik vi her med nummeret Det er ikke mærkeligt, at jeg tager en lille ene. Vi skal ud på den danske landevej med Kisser Søren, med den gamle GPS. Vi når det nok, og ja, det tror jeg, det skal vi nok nå. Her kommer Kisser Søren, vi når det nok.

Birte Kjær fik vi her med nummeret Sommer og Sol. Så skal vi høre Candice med nummeret Skagens Solnedgang. Og der kan man jo også tage op til Skagen, hvis man har, når man har fået sommerferie, eller man har ferie, tage op og se Skagens Solnedgang, og så få en stor is, eller ja, en kold sol og vand. Men nu skal vi høre Skagens Solnedgang med Candice. Værsgo.

0: Vi fortsætter med noget mere god musik, men lige inden da, så skal vi lige have et musikønske. Der er en, der har skrevet til mig på min private telefon, der spurgte, Peter, kan du ikke spille den der Volbeat for evigt? Den har du spillet en gang for os. Og jo, det kan jeg godt. Så her kommer der et musikønske, og det er Volbeat, vedkommende gerne vil høre, med nummeret for evigt. Værsgo.
1: Her får du et musikønske. Men!

Ja, det var så et musikønske til en, der har skrevet til mig på min privattelefon, der gerne vil høre Volbeat med nummeret For Evigt. Så det fik vi her. Så skal vi have et andet godt nummer. Det er John Mogensen, og det er Carl Hermann og jeg. Værsgo.

John Mogensen fik vi her med nummeret Carl Hermann og jeg. Så skal vi have noget godt mix, og det første vi skal høre, det er sommer, det er sol og det er søndag. Og det er det jo i dag. Så her kommer der et mix af det er sommer, det er sol og det er søndag. Værsgo.

Yes, det var jo... Det er sommer, det er sol, og det er søndag. Og det er det jo rigtigt. Det er søndag i dag, og det er sommer også. Og som mange ved, så stammer den sang også for filmen Far til 4. Og nu vi har film lovet af filmkassen, så synes jeg, at vi skal nappe en filmsang mere. Og det viser faktisk, at jeg har et par del filmmix, der ligger herinde på min harddisk. Så jeg tænker, at vi skal have med de gode gamle klassikere. Den der, Du er min øjesten. Så lad os prøve at høre, hvordan den lyder, når den er blevet peppet lidt op. Værsgo.

Ja, det var så Du er min øjesten mixet, vi fik her. Jeg elsker sådan nogle gode gamle klassikere, hvor de tager de gode gamle klassikere, og så pepper den op, så det kommer til at svinge. Så kan man rigtig spille det til sin fødselsdag eller en god fest sammen med vennerne. Hvad synes I derude i stuerne? Kan I lide det musik? Ja, det kan vi selv sidde og tænke lidt over. Nå, jeg tænker lige, vi fortsætter med endnu et mixnummer, og det er Papirklip af Kim Larsen. Men det er også et mixnummer, så lad os prøve at høre, hvordan det lyder.

Papirklip fik vi her med... Ja, jeg kan ikke helt udtale det. Jo, DJ Bassen står der her. Og nu lægger vi lige alt det der mix på hylden, med mindre at de sidder derude og tænker, kan jeg ikke prøve at spille lidt der, eller har du det der, så er I meget velkommen til at ringe ind til mig, eller skrive ind til mig. Så skal jeg nok prøve at se, om jeg kan opfylde musikønsket. Eller hvis I har en anden god idé til noget. Jeg er ind til kl. 17, og så skal jeg nok prøve at se, om jeg kan opfylde godt musikønsket, hvis I har et der. Bo Jong skal vi høre nu med 1000 røde roser. Værsgo.

Boligen fik vi her med nummer 1000 røde roser. Så lige en sponsorerne her, så skal vi lige have Susanne Dahl med nummer Hej du skønne sommerdag. Og efter sponsorerne, ja, så skal vi have René Fransen på banen med nummer Søde sommerminder. Men først Susanne Dahl.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Der er ingen grund til at klage. Vi vender snart tilbage.
2: Er du til lopper, der hopper, så tag en tur til Sandby Krammermarked. Sandby Krammermarked har åben hver lørdag fra 10 til 15. Sandby Krammermarked, et perfekt sted for en rigtig krammernørd.
3: Hvad i orden musik? Smag, smag, smag.
4: Musikønsker 86 98 04 16. Direkte på 104 MHz. Din lokal radio.
2: Radio Favreskov søger lige nu nemlig studieværter til radioen. Kan du lide det her musik?
5: Der er frut i fej i møden, når Sofie smider tøjet, springer op og åbner ballet med en go-go.
2: Eller kan du lide det her slags musik?
6: En lille ring af guld med kærlighed fra mig.
2: Eller kan du lide det her slags musik, for eksempel?

0: så kontakt Radio Favrskov på Radio Favrskov hjemmeside. Radio Favrskov, den bedste lokale radio.
1: Hej, det er mig fra John Mogensen Live. Du lytter til Eftermiddags Radio med Peter Slejborg.
2: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favrskov.
3: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
4: Her er det René Frans, der ønsker alle radioens lytter en rigtig god dag. Håber, I får en god dag i selskab med jeres studievært.
5: Vi blænder nu op for det utroligt populære program.
6: Det er det. Bonsoir. Good evening. Aløjsa, piger.
7: I studiet er det Peter.
8: Hej, det er Peter Vilmand.
9: Nej.
10: Hej, jeg hedder Rasmus Nør.
8: Det er god radio.
10: Fik du fat i det?
11: Hold da op. Hold da bare helt op.
12: Det er skide godt, Egon.
11: Hvorfor fanden er der ingen musik?

Ja, det var så René Fransen med nummeret Søde sommerminder, vi fik her. Og så lige inden sponsoren, der havde vi også Susanne Dahl med nummeret Hej du skønne sommerdag. Nu skal vi have Skipper og Company. Hurra, det er sommer. Og ja, det er det. Hurra, det er sommer.

Chu, hej. Yes, hallo, så jeg fik helt lyst til at synge med det. Nå, Jørgen Bits fik vi her med nummeret Valsen. Yes. Så skal vi høre Candice, et godt Candice-nummer. Jeg håber, solen skinner på dig. Og jeg kan se her ud af vinduet. Jo, solen skinner hver for mig her i dag. Så det er jo dejligt. Så Candice, jeg håber, solen skinner på dig.

Ja, det var så Candice med nummeret Jeg håber, at solen skinner på dig. Vi skal videre. Vi skal ud og køre tog med Peter Belli med nummeret Kære gamle tog.

Peter Belli fik vi her med nummeret Kære Gamle Tog. Det er altid hyggeligt at komme ud og køre tog, når det er sommer, og det er godt vejr. Så kan man jo tage en tur ind til Aarhus, eller tage og besøge sine venner, eller ja. Nå, vi skal høre Rocknelly og gode gamle fru Olsen. Hun tager lige en sving om herude på gulvet, men ikke her i studiet, for det er der vist ikke plads til. Nej. Men her kommer gode gamle fru Olsen.

Du havde det rigtig godt. Ja, det var så rocknællige, vi fik her med nummeret Gode Gamle Fru Olsen. Og min tid, den er ved at være udløbet, men ikke helt nu. Jeg skal lige huske at sige, at Jan og Ib kommer ind og spiller mere god musik her i aften, så de spiller nok derinde også godt musik, ligesom jeg har gjort i dag. Så jeg håber, I kunne have lige det musik, jeg har spillet for i dag. Jeg kommer samtidig samme sted næste gang. Og man mener, jeg bliver syg, og jeg får musiksyge i ørerne. Det ved man aldrig med sådan noget musik. Det kan man jo godt få. Nå. Mit navn er Peter Slejborg. Vi høres ved samtidig næste gang. Kan I have det til, vi høres ved? Hej hej.

Klokken har passeret de 17 i studiet frem til kl. 21, er det Jane i Bergman. Og vi gør opmærksom på, at der køres ingen quizzer i aften. Næste gang, der bliver kørt quizzer, det er den 2. august. Den 2. august. Og det er på grund af, at kontoret holder lukket. De holder simpelthen sommerferie. Men ellers hjertelig velkommen til søndagsaftens musik.

0: så fik vi den sidste, det var, nej, vi fik Pil, Dronning af Månen og Cliff Richard, Summer Holiday. Og så er der et musikønske. Dagslys med Min Nabo har lige klippet dæk.
1: Musikønsker 86 98 04 16.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
2: Så har Michael ringet ind, og han vil gerne høre tre numre. Det er Eva Madsen, Mormors Kolonihavehus, Bjørn Tidemand, Nu tager jeg til Dobling, og Thomas Johansen, Tænd dit smil.
3: Her får du et musikønske.

0: City Dada med City Dada Day. Og så har Ulla ringet ind, og hun vil gerne høre 5 gange Kaj, en dreng og hans hund, og Trille med Alperosen, og Kjell og Donkeys, Frøken Nielsen.
1: Her får du et musikønske.

En lørdag aften, der gik jeg til skolebal. Med vand i håret, det nye sæt tøj og flotte nye sko. Bød jeg frøkenen op til dans, og der skete netop det, jeg aldrig før turde tro.

0: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.
1: Og vejrudsigten, der gælder til mandag aften. Undskyld, jeg havde lige et hostanfald. I aften en del sol, men i løbet af natten bliver det skyet vestfra. Temperaturen er mellem 10 og 15 grader. Vinden aftager langsomt og bliver efterhånden let til frisk fra vest og nordvest, drejende til sydvest. Mandag mest skyet med regn i perioder. Temperaturer op mellem 15 og 18 grader. Svag til jævn vestlig vind.
0: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.

en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Og vi fik først Johnny Madsen med Godt Nyt, så var det Queen med Bicycle Race, og Rasmus Seebach, Øde Ø, og til sidst Bryan Adams, Summer of 69. Og så har Claus ringet ind, han vil gerne høre Bjørn og Okay, se hvordan den går. Og Candice, En lille ring af guld, og Johnny Reimer, Bind dit gule hårbånd.
1: Her får du et musikønske.

og målet det satte nemme klart. Ned til turen, here we come. Giv os nu det wildcard for satan. Og Bobby Olsen, han er kaptajn. Det er oksen nu var hammel. Og pimmen det kreis.

0: musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

var et klip med skærper og skår. Og vi skal videre med Alan Jackson, Summertime Blue og Shubidua, Sommergryder.

var Dire Straits Walk of Life. Vi fortsætter med Two Tonight, to til en vals, og Gangway Mountain Song.

Det var Eddie Scholar, en enkel sang om frihed. Og vi fortsætter med Brotherhood of Man, Save Your Kisses for Me og Jan Rasmussen, Dansegulvets dronning.

0: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.
1: Og vejrudsigten, der gælder til mandag aften. I aften en del sol, men i løbet af natten bliver det skyet vestfra. Temperaturen er mellem 10 og 15 grader. Vinden aftager langsomt og bliver efterhånden let til frisk fra vest og nordvest, drejende til sydvest. Mandag er mest skyet med regn i perioder. Temperaturer op mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vestlig vind.
0: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med LAF på 104,0.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

0: Og vi fik først Biology, If I Were a Boy. Så var det Eisenheimer, der går mit et og alt. Så var det Argis, A Summer Prayer of Peace. Og så har Bent ringet ind, og han vil gerne høre Lisa Per, Den Skønne Sommer. Og Amek Duo, Der Skal To Til At Hygge. Og Troels Christensen, Svigtet og Forladt.
1: Her får du et musikønske.

0: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.
1: Og vejrudsigten, der gælder til mandag aften. I aften en del sol, men i løbet af natten bliver det skyet vestfra. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader. Vinden aftager langsomt og bliver efterhånden let til frisk fra vest og nordvest, drejende til sydvest. Mandag mest skyet med regn i perioder, temperatur op mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vestlig vind.
0: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.
2: Her får du et musikønske.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

direkte på 104 MHz. Din lokalradio.

tempelen gjorde mig rigtig syg. Jeg gik til min doktor, og min doktor sagde, tag på landet nogle dage. Og når jeg nu kommer hjem til byen igen, hjem til støjen, hjem til forureningen, når så nærhovedet ikke kan klare mere, så skal jeg heldigvis på landet og

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
5: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner, Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner, og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
7: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
8: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for TrygFonden Kystlivredning.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Oplev det sjoveste droptårn, El Grito, i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen. Spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter og sæsonkort på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland. Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi.
2: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
3: Jordbær i lange baner. Det er lige nu, det sker hos Indengård Planteskole. Kom og pluk selv, eller køb de plukkede bær. Der er tonsvis af lækre jordbær. Afsted til Indengård Planteskole, Viborgvej 438.
4: Hos Invita handler det om mere end leverancer og deadlines. Det handler om mennesker, tillid og langvarige relationer. Derfor gør vi os umage for at være mere end bare en leverandør. Jeg hedder Kenny Bæk og er erhvervschef hos Invita Køkken i Randers.

0: også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus. Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruger, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
5: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hej skat. Tak for i går. Fedt at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
10: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
13: I biografen fra 9. juli.
14: Der var en grund til, at havet valgte mig.
13: Jeg har din ryg.
14: Kom, så redder vi verden.
15: Jeg er Vaiana!
13: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Er du åben over for et jobskifte?
18: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
16: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glasbooster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
2: Gør det.
1: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
2: Hvad sker der der?
1: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajka i en fed butik. De er åben hver lørdag.
2: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
3: Skal dine gardiner blive som nye? Så ring til Rye. Ja, faktisk kan også plissé, lameller og patienter blive ligesom nye, bare du tager fat i Rye. Rens og vask. Helt uden sjask. Rye Gardiner. Din gardinfagmand i Østergade.
4: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende ko?

0: Excel Byg har alt til sommeren. Restsalg. Gør en god handel på havemøbler, stole, borde, lounge og cafésæt til stærke priser. Excel Byg Vore, Bryomgård, Maja, Hadsund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
1: Hos Aguanas er vi utroligt glade for tilfredse kunder. Som for eksempel Henrik.
2: Vi har fået installeret et super lækker køkken. Det er spot on. Fra opmåling til montering. Så fuldt ud tilfreds og kæmpe anbefaling herfra.
1: Tak, Henrik.
3: Afbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
4: Hey, du der i Renault. Husk lige, at et serviceeftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
5: Du lytter til Radio Alfa.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris-markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
5: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
6: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få 2 store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
8: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
9: It's a Sunweb holiday.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
12: Home-tex.dk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Biografen fra 9. juli.
3: Der var en grund til, at havet valgte mig.
4: Jeg har din ryg.
3: Kom, så redder vi verden.
5: Jeg er Vajana!
2: Disney's Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
6: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
7: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
9: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
10: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.

0: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-Tex.dk.
1: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: I biografen fra 9. juli.
3: Der var en grund til, at havet valgte mig.
4: Jeg har din ryg.
3: Kom, så redder vi verden.
5: Jeg er Vajana.
2: Disney's Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
14: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
15: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
16: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinderne til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremmedspidsen.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
7: It's a Sunweb holiday.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Vær velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Denne uge til nettopris. Bugo flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
11: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
12: Parkmand.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
16: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
17: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Altid.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Du lytter til Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
3: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Alle tiders bedste.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
3: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores pris er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
7: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech7. Tech7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tech7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech7. Jeg siger det lige igen. Tech7 og igen Tech7.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet.